valla sa röd. Då vaknar jag nog mycket snöd. I se sa tull då de sa. Det är han sin väl